0: koliko je sati?
1: 7 sati, 22 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Power of music.
3: Ako vas još nijedna stanica nije dovela u iskušenje da osjetite muziku na pravi način,
2: budite spremni na
4: radio.